Apostle Dr. Abraham Adansi Dumpa se wa ye nhyira. Junior Kwasi Asare Junior. Wa ye nhyira opia Adansi Krofom.

0: Ozo pese me bomb pa yesi ma mi enu ma obi before you ya colline so. Awurade ano pay me da wase wase mu a odi abreye. She de Daniel famu fishia de owo twi. No da so de ne ho to awurade so. Ti ade nuko tu jatam na mumpo atamfo no ano wo pe na ku nuko so bomb pa ye ma no. Na wunya mi wa nyi ni to kine nja ni mu uji ni fie jata. Enum ejata uti nufri owu kase mu ne paulu sase ye wo nyame a wo ji won fri owu kase mu no guso ji won enti wode wo nyina to wo awurade so ano pay nyame bebo mpa ye de odishie bia wo tie mi ano pay odishie bia ne niwa mu nisu aye kase ye no ti nisu o ena no pay ebrade mane wo se abrachichire fri wo awurade nche sebra sesafo no wo awurade ano pay so bi paso ye ne hobone a so bi paso ka ne no adura obi paso odi ne ho awua awurade mane wuru se so de ne wo tu awurade so a wo be sesane e mamu ama no ti be bom pa ye wo Jesus di mu na no pay a wasema na mo nko aso abai ma enfa abra chichira mra wo ma
1: amen
0: ma enfa abra chichira mra wo ma
1: amen
0: ma enfa akwa kwa husan mra wo ma
1: amen
0: ebari tuma fu wo mu
1: Jesus
0: tuma fu amani mu
1: Jesus
0: tuma fu abra wo mu
1: Jesus name
0: be bom pa ye se fa di aso afoforo do mu ma na no pay me ya sha na watwe na si ye na wo dum wo ni wonya mba ye kese ye so bi yare na otie ye ne ya wasamu fa yare sa mre no
1: amen
0: so bi pa wo na otie ye wasamu ma ni nya wo so bi pa adwuma na otie ye ma wasamu bi adwuma kwan ma no obi aboka wo adwuma mu ma wasamu nti wo kristo nti awurade ma wo dum endo mu pa awurade sira wo ma
1: amen
0: abra nyu mu koyi na wo me e bompo ye di akiri awurade ma wo ma ni adanse nsira nkan yesu di mu amen
1: amen no pay onyame batampa obegye 0322083581 83582 83583 ye fa course ni kakra

esa yedru a ebo oba bia ontimi emu ne nsa sa wo ye oba na utie me na 5 years ni ontimi emu nsa oba bi so wo ha obu ne nsa pa but obu ne nsa na da kro pe na etwa oba bi so wo ha eba ne sa pains ene amane no na mu sa wo ye oba na uti sa zahara mixture ene zahara g cups asedru no ye de abase embe boa wo sa wo ye oba so na wo ho na enam yare adokro wo oba bi wo ha infections pa tepia ensansa obose egune ba no so oba bi so ho eba ne sa o jonso na ohu na mane obose jonso ya ya ene na betena oba bi so ho etimi eja ne sisi yale se wo ye oba na otisa quadra store pharmacy shop herbal shop bi e ben ba bi a ye ton wedro bi a wo se wo pedro na ye fre no Zahara Mixture ene ne topa ya ye de no ma ye fre no Zahara G capsules no enu ni adura ono ma ebeboa wo enam yare na ene wa betena no ebeyi ni nyina e de free ho na ye adura e ye adura wo so odofo no buna ahodwo ane ya nya daje akeka bom e de aye se wo ho na wo weak immune system odofo bi wo ha o 90 kakra bi abon se ote so de bia wa ye no fo no fo jalien keten kete obose ehisha no ho de bia ewa odofo wa bo wa bo wa 10 years ni oda ho ebo wa de bia infections onko ene wa betena odofo ene o pedra aba ebeboa ebe boost immune system no amo pomoden akona nima ene ani zahara mixture ene zahara g capsules no odofo bi so wo ha all sapa e hanadwen me see se ondidi ya obose na ne yam no na edwan no the moment aduane beto ne yemu pe obo se ne mfe na chinka sei obi wo hompa otimi nya adwene mi mpo se obi mpo na ato ne duro odofo enye aduto me nko ba bi me nko ji usikendi edru papa na unya nsiaye na edru ebeboa wo wo asa na edi 10 years waku for so many years a unya asa ayarisa no zahara mixture ene zahara g capsules no agye nko na ba se ebeboa wo udia ne se obekọ drug store pharmacy shop herbal shop bi a ben wo se wo pedro na ye fre no zahara mixture ene zahara g capsules no enu ni adura onuma ebeboa wo dofo bi so wo ha de bia wadwali awie no na ye se de bibi ene nam ne ho no ahokekan kitinkiti bi bacteria infections na ene wa betena no zahara mixture ene zahara g capsules no enu ni adura onuma ebeboa wo odofo je number si ebia na unti bibia se anase uhia chechere mu bi 0246 0246 34 33 83 34 34 0248 0248 56 56 93 95 35 0248 0248 56 56 93 95 35 0248 0248 56 56 93 95 35 ada Hindi haba mister so na said dre Hindi eye dra karenstic ana dia badwa so ye dia basa embe buadofo bia atudi malaria ene na betena adofo bi ho a te bia nanum ayanyonyonyo obesore anopa obose de bia na pomoden na ewo fom na na aposo eye na ye adofo mesi wo hia adro ba kopɛ eno ani Hindi haba mister eno ni adra onoma ebebua ni pedua no adofo bi so ho a typhoid fever ene na betena typhoid bubo se de bia obecheke no na typhoid moawa no eda ho woni mu odofo me se wo hia edro na ye fre no Hindi haba mixture no enu ni adura onoma ebeboa wo mujamro so na ada no wo ha no odofo wo hia edro na ye fre no Hindi haba mixture no esiche yale na de bia obecheke sugar level no na kwa na ekosoro ada no ayemhyehye no quadra store pharmacy shop herbal shop bia wo de wo manta mu wo se wo pedro na ye fre no Hindi haba mixture no odofo de bia meka mentena ho emma yare no embe ye kese ansa twana mo sisi a efise ne asetere mo mu aden fa Hindi haba mixture no eye wadro enu ne adura onoma ebeboa ne pedua no asiesie wo na yale bia ahinta asie wo ne pedua no no ebe yini nyina e de free ho ye beko ye memedro no so sa wo ye oba ana ba ma tiemie ebia oba utiemie bia na uwura omre etu woni uti saa message ya woni the right person obeti maboa no sa wo ye bema na uti me na weak erection ene wa betena bema bi ho a me se agro ni moye de na ho na ne bema no sabi ebedwodwo sa wo ye bema na uti saa me se wa dro eye ba ko po zahara man capsules enu ni memedro ene onuma ebeboa
enko fansun samso bia enko brew na say dro is a haramani eye dro a eye natural herbs eye dro a yenya daje aye akeka nubra ahodo abom enko fansun samso bia enko brew enko fati paye bi enko brew say wo ye bema nenne wo pemme dro a anom amana boa mesra o menya mistake choose zahara man capsules say wo ye bema na utie me na premature ejaculation ene wabetena ene sen bema bi ho aye friend 1 minute bema de bia ema etwetwe no edi ne ho fawo sa wo ye bema na otisa wa dro ene zahara man capsules sa wo ye bema na utie me na onkwamwa no aye mre bema mesi wa dro aye ba ko pe zahara man capsules ene wo ni adura onoma ebeboa wo quadra store pharmacy shop herbal shop bi aban wo wusi wo pedo na aye fe no zahara man capsules ene wo ni adura onoma mre ye bia mesi